tarno ia magalaxtan amma man ia magalaxtan tanne lu ia mangin nunai nana tugi dunio kai tak bunga ikang tabungan ia galaxtan tare ia kam ia sapile rami te ia ngo to iman tisa matlaqpaga qawi man ringitaga aksorulu am te ia ngo to tame hulli tanne on tame nelinga vota tama jaglaxtu ikko upperia valaxtu taikku mani kisiani tau atun nalutale tiarlugi maliyat normali tiarlugi sekomet tale tiarlugi adoktavalortuvini taimamaanna sekoptigigutta gava makkumaligaleangni maliyat doanik taima kamagiyawarulte taktokalugi mannayunnaatta ikkatta inuinna maligavini aluat piuyualu ilanga qaajimangitabu ilagu ubagutisamayabu innaanertatigu ilangalu angohimaarlutta Nutaka kamanga okausi yung ito. Kisiyani yung kimi kaman. Kimi atay nami okto yati akmi yoko takula oksimang ito. Kakanigi yung anito galo ako. Tay magoktaan na inuni, inugi yan uyakang ngumat. Tay makai kubaya yung ito kami mi okto. Na aklong at akmi yoko tay magwala uyakak tao tayo. Tay manunikak tao yung. Uwe nga inuk tao man. Uwe kakoy kami. Uwe nga inuak tao man. Iglulin mo nga na suktu ka doon. Tamato mo nga imaharong mo ayangin na ikakwi sa kakoy kami. Naman na lo, kangislo alo, abba alo, paane alo, man, takiyo ka alo, ugalo, takiyo ka alo, ugalo, man. Asa pili kami kaya, tayo uyakang mo, tukubayo mo. Tayo man nun ikataw ka takto. Persibyo, dangit tuk. Persibyo, kuya ulo ni, ukaw si ulo, simangit tuk. Kapagay niya mo kaya, persiya kaya, ilangan niya. Kisiyani kai kuwa tunilao tingi tunilao jutingi huna tuinnai tuugaa, huna tuinnai te oksuili, huna tuinnai pekutikulu huna tuinnai. Kai kuwa nungu taujubini alulao ni mata uyak, makunanga kai kallunani halakaata ku taunga patuksao lao mkhinakskutik. Kai me nungu taujubini alulao mata pitakalao ngitun. Ulogeanak ningan ukaunnangitun inuuguptali ulogeanak tuurni pakajaktamu inuulutaa. Tätsemän innotakaunin ni sivultek paami. Sunna luktaat ataani tunnildau teali tuugallu. Sunna pekote kujui, sunna kea unikki poikokta kannutakaulu alaoamme. Sunna tälle aloilauktu. Kisäni kingunia kun inna olosko unikkaakama nukaka pekatikin nekakluku. Pitakajangittu teikkoa. Kallunani pijau junnallunangittu. Uvangatungittu kaajimajaka. Kaajimaja omisunnaajamme teikkoa. Kalun alit bisa mengelak pekosongin mata ini maligangan ikpikin kangin mata maligalok tigisan itu kopiya kuyangan uba maligalok kaki bukulit tau inuk tigut maligalok yang nak kota mata uba tak inu nibut atung nak tau inu lagi kulo galu asluta tamaja kubeh nang itu siok hati lek kau nalu nang itu nutakap tineng otak tin inu galu asluta inu nak tia tuh magu Kallunangu na hukkaruaktu da kallunangu daana tillu. Tama jitauta kattotaka taiman. Iyan iyo kingitakka ayong naktualu. Taima kong ikkaruaktu ka ayong naktualu. Kisianik. Tama nanukkau jaung ippan. Ilis siigut, uppiko suktu siigut, uvagut. Suli jumitunisi nasua kaluakattu nipimiin. Uppiko suktu siigut, pitakawaikutta. Tama natautunneakatsi jokannuinninga sunauninga. Aakitsuka sunni aasiunnallu nangin matahavan imma kaha isuma wakattaktunga pivahallega aakitpahallegne hakkoogaluaktuku. Ila isuma vunga, lukkau jaunga innakpa. Inui ilikosingaan. Atokajaktu. Atokajaktu kisiani isuma najaktu ksaujuusi kahvijilaungitusi ku piungittua aloo guuti takbata imman isuma amisaali ukammatu uvannu. Uute kaktuun, uppektuun asiani sangiluokta hangittuun. Nunak doaaluk, nunaaluk, imaaluk asiata hänellä onkin tämä uppekosuutikin javu. Tämä kisiani perukti tämä inniksä on najuktavu. Kisiani Jeesus inoilau kaaktinnako, imma kaisumavakkuma inoilau kaaktinnako. Innoo piusinga, kinniaktangani, kaikki vakilau menemään. Tämä se Maliga katti akhluti atunak luktai liga akhluti atunak lukulukkaan atti kun pihut nahammako yppaksluta, aamnialia lukpaksluta. Tai malitak buuna Jeesus sinun ammuakami inuulikman. Tai matak buuna tamakku atulaktuvu ilangi piiaktaulutis atuakia kallikluti. Tapu inuusituangumma Jeesusin.

0: ta hong ita bun. Pe wong ni ma ta ton lu ga ya ti ga ha ji ma ni ngi chu ti go la ta ga su ka la ti go. Pe wong ni chu ma sa tu in na ka ga ta pe wu yo na su ga la ya ga ti go. Si si an ni ak ko ti ma go in na ti ga ta ba ka ji ma bu bun. Pe ka ta ko be an ak tu mo to ga nga yo. Hu na ba ti ki ka nga ti u gu ak ta la la ga ta ko. Ma ni hun le tin na lu ni pe le ga ka ga. Pia ya kan ni taro tin una le to una to ya taro una ha to ya ni to tiki lu ko ya na to ma takba takba te ini ta man ta unika ta ka ta che man ta man na wi ta no ya ka ju ni unika na ayo ta ka tiki la se man ni na ku ta ba ni pa ya unika pa ka la to la se ma ya ni nu pa ya na ta au ko a ka ku ana na ngan a te ya yu ksa na po ni pa ya ta ma yu ksa na pe se ma te na ko nga
1: Tämä CBC kun onikka tuo mini tukatussa sökeen natu Mariano aupaluotju lossimme jok. Tämä uigunga kauppatussa solamme jok. Tämä sivulla päämme tussa solossimme jo December 6 ngutitlugu 2004 ngutitlugu. Tysannettuk. Tänne tysäkunnappalo on meidän taavun alimaa. Teku järjyrakku on ikkaatin lukulu tysäkijyrakku avikumailuoksimme ja liinne ihmikulu kaivissa uutin ekaluttuutteen viitin luta. Ilä maana pivalle tysäkse okeinnan neilämme, mutta uutin neilämme jokun.
2: Ulla kutta, CBC, joka on tahtunut pivalle Uvanga hausaalutu. Sivulla tii kiinaudellinen mun ministeri John Main 2026-2027 kiinaudellinen. Panna simäjengi sakkilauhtengen. Tämä on $3.7 billion käsittien ulluti. Akituna pangu simäjun nunavu. Main uhalautu sulikoo. Ikäsuhtaukoja kannere ja hattuit kiinaudellinen kikkaluohtin lukin.
3: Mila kikille kaktu mila kiinaudellinen kaapta. Gavumausuta ajiingi tuni tukhera hota uyuni tuni yuta hoktu gut kinau yela ikku ninga hota takko abikto khema yu gavumau iloani tuni hitta hokmata tukhera hoti kinau yakkanam ne
2: angena pangu juit takko kinau jani lager taulutik anne hatteli majule rikkun kinau jahare kanen amata luta nut inna kovinnut ammalo Aku siriak mami sakbik ilinniak tulur dikutau tako kinau jaktau gaya kanela umaju ilinniak titijinu ammalo ika jaktau gaya kanera unnalutika ilinniak tiit ilinniak gaya kanatuin tako inulur dikutau kinau jani ilagiak taula umaju pairibinu turanga juning ilinniak lirataan illu ammalo ikkanai jaktita gaya kanerluti inusami kipisi titijitaili manemuun Nuna voille ulkotil juo kuttaa kuin $300 million kasa tjeni. Tuni jaukea kannilla on tuita. Tänne le- malikalle oppimme tämänä ohausi uvalle ja kannin kunna hattarne alettu. Ikkattu uvimme inninga teutaan nuna voi malikalle uhtinga Aleksander Sammohtu. Kingu varjatta ulohtu. Illulimme ikkattu uvikku sakkela uhtu. Kharisauja kunhan näkät jaumi. Sama tuk malikalle kisinga Victoria Perry. Oka reikkan nila ome joka hattai maako suli takoa unikkaan pijau simajuin naungimata. Sama tuk January mi. Pasiasta se lengolok tupinga suujuttunut pito hautinu honno jokne anemun. Nunavumi paleisikuta takoa. Oka lautu 1982 amalu 1983. Honno jokne hattaktumini ugeanga. Kangasini onna nut illuligaarte mu malikale utti nukadjaangin nirasi majwe kanai jaamini ikkattui vikkuuri ila uttinnakum illulimmi ikkattui vimu utilaahu jaula uttu August 24 ngulikan. Tako teuk mieli geid niin ahtuin amnei naulutik tako Melkein kavamakuningaatu, tämä on ukeuttahtu kuujaramata. Tämä kun nunavu miunik, akukutti miunik, Svalbard, ammalu Iceland miunik, katimahatekarajatuhtutin. Melkein miunilä, tämä kun

laumimmat tämmöisessä, missä on sopikin jääkin lutiko. Ilak, tunga sotteera, pikis naalattuit. Tämäni ikäin on nermetillut maana naalakaa, keinä laulavuneen. Ja joku riit, ymmärtää kujaukumaan.

0: Hommatana trekkosuna tuinneet Kiinoja, mutta Kiinoja on tapahtu niillä kanemakannangit tulerinen muu, illulerinen muu, ilinneat tulerinen muu, tämäkkolaisingin nullut. Tämässä minä sakkatittila on ajan, okaavassa katsotuluku tämässä minä sivulattiin joku malikalle opimitu saakainna lavun.
1: Jokartitsiji tämänna himmaka okaavhiuga jungne paani hiokatauju. Tämpöni iglolju iloani, atnäärte iliu lorinne. Nuna vuppiu takuhuat laiktuuga lueet, kamagi joutsia kanna ruahtu tiglu, kingu magi ja kakpun. Nuna lekot ingitta iloani atuinna utsiahtuni, takukkana ruahtu, amma uppero hukkana ruahtu, kanu ikä johtaugia kalaraanata ilagiit, atuinna ujumik, itakangnearni ngani. Ami huu luahtu nunavuk miut, ilagiit, kaujumaiut, tamanna kanu akkoona mangaat, aullakti tauttaga ja kangnaq, kajoktaugi ja kangnaumut. Tamanna inuuhengme atuitangnega janga, kaujumaaningi sutiglu ilaatnikut aullaktaga ja kangnaga jangin, tamanna kanutigi akkortiti hokmanga ngayokkanu nutakkanu innarniglu kawima yautchakto tan kino ya atoktu ke ta kublu tuki her chakto titut kiu gerni luktu walwa e okhti chiji mak to khoti yobun nono bu iloani hebunik kamui homa khakheu la ngami Pivalle roti kamitnik, nereugi akakaluak mata. Ilinne a roti ki juudlua garmini taku juudlua reali. Bilere kari juudlua garmini taku ya reali. Kanoglu, pivalle titi juudlua mangata, nunelle roti ki jangmini. Ai himatu innar roti glu, taku ya reali. Tamanne ilinne aarnak, tabba. Tamakkununga taku huaga yaptidun, akko taubo. Ami huune kat bilere kat nunavuk miutahnu innu kima yareli. Tamanna ilin nernak tunga viuvok tamanna takuhua optiku hivunikami. Okasi tii tamanna iglulderinna attu ja luakto. Anu inu herra jaujuni nunavu iluani. Atnaa tulerinang mu atajok. Ilin nää tulerinang mu atajok. Ihumakkullu kanu ingi tiangnang mu atajok. Ilagiit kanuingi tiareakang ningit nulu iglulagayne atayok ammalu piwala otikkanut kiinaw yale otikkanut lu atayok. Okaw herilaga angaptigu tamakwai tamanna iglulagayne okaw herilaga angaptigu uvani okaw herakayuktugu iglulwe amihu ningit nik ammalu akituyutitigu pilagayangu yunik iheni tamanna itine kaumat. Tämäkua ihumagi guptigu illagiit, utakkayu. Iglulurakami utakkayu. Tämänne inuhingitni attuimman. Inuhi katsiaaneng mullu atayok, taakua illagiita kublugit. Kanuingi tsiaatuuluaaneng mu atayok. Ukuallu ihumanaksutin utakkan. Ini katsiaatuuluaktitau kublugit. Tämänne atapma iglulurakineng. Hinit chaatak tuuluang naa mata nutakkat. Ilinnea chaatak tuuluang naa mata. Perokkane katsiaalu tiglu. Tamakkua ilagi nunavu iluani. Tuni yau yaraangami. Pinainge rotini. Okauti yau leksu tiglu ubba. Igloluak neelikkan. Igloluak nutaa. Igloluak taa neelikahi. Tamanna itijumi. Tukikakman. Tamanna tukikakutiki janga. Kanui gunnea kanu ihumalu gunnea nang mi tuke kakpo. Makitak kanak tuulua nang mi glu tuke kakpo. Amma nereu mi katsia tuulua nang mi tuke kakpo. Ukakti siji ukaaning nga loksungaila. Taako kiinau ya toktukai taku blugi. Ihumakang niku himangitu galuak. Amakua piyakaya kittu neak mata. Tilaraa yaa kagawu nunawu iluani kawe manakhsonillo uki.

0: Mä ajattelen siitä peresia hänellä.
1: Ja tuon trihat esinoi hel. Ei iti pahsenti hatte veteliin. Atre juun sie juun no hella tuonne siinen ahnet ne liilo iti ahnet ka uan neu no hel. Ei iti hanit ihun liilo ja tuon. Nuni prittilat elo niin no helle ja tuonne siinen pahtani tenanen tuon.
0: Ei niin sii. The government ja junoha noin nennat ja junoha horet aiheut ei hal junoet anoin niisit ja hal juut ei nuet ove ja taharien liu. Tseneu hat isi noin nihat ja on niisit at in tänne nek enittilsin jät arat ihan ilo. Ei tseneu ka juu siitä noin niisin jota tänne et atannaa ilo ilo. Laatun no junot alternatorin ja juntiri hilin nelk, että niittiltiin noita nuopo suualat ille. Ja juntit sinneet en nuolat en on uusken haljuus. Hati siitolet ei niihin lafii, but ati haljuuten, että se kuisiis. Pika toinen alat ille aave junio, but ati saattilu noittisinta. Ei siinä se on lehuli, joka näette. Teillä juutin se kuhirat eha, juuri tänne zön chonin teillä.
1: Ei tuntri, kanai niilo ye, ei haini se ye tuntri tänne pahsehke kaa ye, as Legislative Assembly, ei juuri sutel zinke ye hanyan kiinle ye. Ei bekerlo ta hen ni lo yiten ba sekket isi ei hal ya te kutten tu yek erleina den zon lini deno ei last week ye ganyen kile den ba sekket kwa ei tuiten ets uti hen ni si ei kutten tu den hella galeina den zon lini deno ye ei tena karl te te isi kutten tu hin
0: la lot asini le yistan ti Johuli lano kundek ara yung bet kilutoren liyelo. Kuyi si kilutori la yung tantana yung lilut ang yi tante zin sini lisi tiyo zirtayo bes chenyo da sini hi lisi yung yukana tana yukana hel kode yi da sini lisi yus anhalo. Pa yi liha tuwa di lima. You see, but or Island, the Bedora Alia, but or Elizabeth, up in West Kensante, and Swifty. The Christian Saint-Dieu, it has the Chan Saint-Dieu, then the Ahin still, the Skidat and Dow's Kiddo, the Zat and Dow Pearl. You see, but on it, the Ninty, the UF and Nanka Harriet is the Zitty Height, and the Night, the Hoha, the Zit and the Harat, and the Left. No niin, että ne zonaitteet, niin ne hiilettä niittilti, ne zonaitteille tuolla kehon niitä, tai niillä työllät on hiilettä, tarin ajoa, että se on niitä, että ne kohdat tarin aille on liaille. Mä tuotan, että tarin aille siitä, että kiinni hatuilla.
1: Kuin jitti pahtenti sen juuri ilvetelin?
0: Kuule, join mindi, tänne sanara niha, että niin jäi tottien lasta, mutta tänne rataa aivan intro-to. Juu tänne rataa aada, juu tässä, niin on nyt juu tottien lasta. Aadi trudota, niin on sen niin, niin jäi kenttää, kenttää.
1: Okay, must see Vitaline Haniha.
0: Dann ist gut.